Johnson Pepe. John scream do do do. John go your way go. Laye kaye nebe kebe. Da ga te lanfani. Da duro si ta tin ganu si. Rode le yele lori. Ni lu ofa. Ni lu ogbomoso. Ni lu oro. Eyin tekiti kwara. Eyin toshu. John senge menge. John lo bo se ya ko lo. Gbogbo eyin te nbe lo office yi patopata. Producer me engineer Eri Olabode Ogun korobiti korobiti Ogun korobiti korobiti Ogun eta rabi ava Baba.